Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetih 7 mučenika u Efesu. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije. Tumačeći evanđeljsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima 16. avgusta na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više valjevskih sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i korova Emanuil i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Baba Milki. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, u čin protonamesnika. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 16. avgusta svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu su sasluživali mirovljeni episkop kanadski Georgije, prezbiteri đakoni i verni narod Boži. Govoreći o odnosu prema bližnjem, patrijarh je podsjetio da je svaki čovek ikona Božija i da niko od nas nije toliko bezgrešan da bi sopstvenim zaslugama mogao zadobiti carstvo Božije. Sve što imamo, vidljivo i nevidljivo, dar je Božji i izraz njegove ljubavi. Čak i kada čovek dostigne svetost, naglasio je patrijarh, i to je dar Božji. Zato smo svi dužnici Bogu, a posebno onda kada darove koje smo primili ne umnožavamo i ne stavljamo u službu ljubavi, već ih rasipamo. Posle svete liturgije, patrijarh je proveo vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgiji. Srpski patrijarh Porfirije 14. avgusta u izjavi za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve demantovao navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, te da stvori smutnju i da stvori nepomirenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju. Dakle, ne postoji kao tema u našoj crkvi osnivanje Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori, rekao je patrijarh. Dana 15. avgusta, nakon proslave hramovne slave svetog arhidjakona Stefana u manastiru Banjska, episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog, zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani, posjetio je sa blagoslovom mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, kako bi izrazio solidarnost i podršku njegovoj porodici, nakon što je prema dostupnim izveštajima nedavno bio izložen zlostavljanju od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Episkop Ilarion i dečanski monasi preneli su porodicama blagoslov i očinsku brigu mitropolita Teodosija. U selu Dren žive 4 porodice sa decom. U ime patrijarha srpskog Porfirija, episkop Ilarion je uručio porodici ikonu Gospoda Isusa Hrista, dok je deci podeljena novčana pomoć kao znak podrške, ohrabrenja i bratske ljubavi crkve. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta pri hramu pokrova Presvete Bogorodice ostvarila je lepu saradnju sa ustanovom za decu i mlade Sremčica, koja pruža uslugu domskog smeštaja korisnicima, koji usled fizičkih, intelektualnih ili teškoća u psihičkom funkcionisanju imaju potrebu za intenzivnim i celodnevnim nadzorom. U pratnji socijalnog radnika Tijane Stevanović i lekara Aleksandra Marjanovića, 20 korisnika je posetilo manastire Lelić, Ćelije i i pustinju, a potom i edukativni centar episkop Lutinu Bebića Luci. Mitropolija Australijsko-Novozelandska sa velikom duhovnom radošću i blagodarnošću Bogu obaveštava da će Peti kontinent od 8. do 19. oktobra posjetiti srpski patrijarh Porfirije, prestojatelj Svete Srpske pravoslavne crkve i naš prvojerarh u pratnji brojnih otadžbinskih arhijereja. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Koje su posljednje raspet Hrista na krstu?
1: Posljednje reči Hristove na krstu bile su reči ljubavi i oproštaja čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti jer ne znaju štine. Oče, u ruke predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo telo sa krsta?
1: Njegovo telo skinuli sa krsta njegova dva sina učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo, svetih sedam mučenika u Efesu. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je njegovo prosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije. Tumačeći evanđeljsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima 16. avgusta, na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načastvovao u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više valjevskih sveštanoslužitelja u spojanje pevnice i horova Emanuel i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Bava Milkić. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, čin protonamesnika. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 16. avgusta svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu su sasluživali mirovljeni episkop kanadski Georgije, prezbiteri, đakoni i verni narod Božji. Govoreći o odnosu prema bližnjem, patrijarh je podsjetio da je svaki čovjek ikona Božija i da niko od nas nije toliko bezgrešan da bi sopstvenim zaslugama mogao zadobiti carstvo nebesko. Sve što imamo, vidljivo i nevidljivo, dar je Božji izraz njegove ljubavi. Čak i kada čovjek dostigne svetost, naglasio je patrijarh, i to je dar Božji. Zato smo svi dužnici Bogu, a posebno onda kada darove koje smo primili ne umnožavamo i ne stavljamo u službu ljubavi, već ih rasipamo. Posle svete liturgije, patrijarh je proveo vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgiji. Patrijarh srpski Porfirije je 14. avgusta u izjavi za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve demantovao navode pojedinih medija

0: Koje su posljednje riječi raspetoga Hrista na krstu?
1: Posljednje riječi Hristove na krstu bile su riječi ljubavi i oproštaja, čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Oče, u ruke Tvoje predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo mrtvo telo sa krsta?
1: Njegovo telo su skinuli sa krsta njegova dva tajna učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 17. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1552. godine završeno je štampanje prve knjige u Beogradu poznate kao Beogradsko četvoroevanđelje. Knjigu je krupnim ćirilskim slovima koja je rezao jeromonah Mardarije štampao

0: Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu koji je nastavio posao kneza Radiše Dimitrijevića, posle čije smrti je preuzeo njegovu štampariju. Četvoro jevanđelje, dragoceni izvor za upoznavanje prilika u Beogradu polovinom 16. veka. 1753. rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslovenskog jezika. Središnja ličnost češkog narodnog preporoda. Proučavao je sve slovenski jezike i književnosti, rad slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, azbuku i staroslovenski jezik. Dela Istorija češkog jezika i književnosti, Gramatika češkog jezika, Gramatika staroslovenskog jezika, Slavističke zbirke Slavin, Slovanka i druge. Na današnji dan 1761. godine rodio se Sava Tekelija, književnik, dobrotvor, predsednik Matice Srpske, jedan od prvaka Srba tadašnje Austrije, po obrazovanju pravnik. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i zemljišnih poseda, osnovao je 1838. godine u Pešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, za čije osnivanje on također obezbedio velika sredstva, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine i drugih krajeva omogućio školovanje u glavnom gradu Ugarske. Kao veleposednik iz Arada, odnosno Rumunije, aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba i materijalno je pomogao brojne srpske nacionalne akcije. Matica Srpska ga je 1838. izabrala za doživotnog predsednika. 1835. knez Miloš Obrenović stigao je u Carigrad u prvu zvaničnu audijenciju kod turskog sultana Mahmuda II. 1876. rodio se srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, a 1886. obavljena je prva sahrana na Novom groblju u Beogradu. 1908. upokojio se srpski pisac Radoje Domanović, satiričar. Oštro je prikazivao vlastodržce, ali i lažne rodoljube i servilno građanstvo. Nakon završetka velike škole u Beogradu radi kao nastavnik u Vranju, Pirotu, Leskovcu. Otpušten je iz službe kao protivnik Obrenovića. Od 1905. do smrti predvodi odeljenje korektora državne štamparije u Beogradu. Uređivao je satirični list Stradija. Osim opore satire, pisao je i gotovo idilične pripovetke iz seoskog života. Njegova dela satirične pripovetke Stradija, Vođa, Danga, Mrtvo more, Kraljević Marko po drugi put među Srbima. 1923. rodila se Miroslava Mira Stupica, pozorišna, filmska i televizijska glumica. A 1941. nemački okupatori su u Drugom svetskom ratu obesili o bandere na Terazijama u centru Beograda dela petorice srpskih građana i ostavili ih da vise više dana. Prethodno su ih streljali u dvorištu Gestapoa studenta Milorada Pokrajica, krojačkog radnika Jovana Jankovića, obućara Svetislava Milina, seljaka iz okoline Sopota Velimira Jovanovića i borca Kosmajskog partizanskog odreda Ratka Jevića. 1990. godine na današnji dan napadom hrvatskih paravojnih formacija na Benkovac počeli su oružani sukobi u Saveznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. A 2014. upokojio se Miodrag Pavlović, književnik, utemeljivač moderne srpske poezije, akademik. 2015. upokojio se Arsenije Arsen Dedić, muzičar i književnik, muzički saradnik Televizije Zagreba. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1923. godine rodila Miroslava Mira Stupica, pozorišna, filmska i televizijska glumica, po mnogima i glumica veka. U nastavku slušamo kako ona recituje pesmu Desanke Maksimović Krvava bajka.
1: Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Hristos vaskrse, pomaže Bog, dragi slušalci Radio Istočnika. Evo nas ponovo u emisiji Kad anđeli progovore, emisija koja je posvećena veronauci, gdje učenici veronauke čitaju svoje tekstove, prenose. Danas će učestvovati učenici Srednje medicinske škole dr. Miša Pantić iz Valjeva. Čitat će tekstove koje su oni izabrali u skladu sa temama koje se posle Vaskrsa koje se nalaze posle Vaskrsa, koje su aktuelne. I danas, kao što rekoh, učenice medicinske škole druge godine, Hristina Živković i Sara Radovanović će čitati svoje tekstove. Tema koja je predviđena za danas je tema iz Starog Zaveta, Jakov postaje Izrael. To je tema o našem praocu, patrijarhu Jakovu, sinu Isakovom, odnosno unuku Avramovom. Dakle, to su naši praoci, prvi patrijarsi koji su počevši od našeg praoca, patrijarha Avrama, prvi poverovali u jednoga Boga. Ajde, možemo da kažemo da je i pravedni Noe verovao samo u jednoga Boga i možemo reći da je on začetnik vere u jednoga Boga, ali naš praotac Avram je prvi sklopio savez sa Bogom, verujući u jednoga Boga. To nastavljaju i njegovi potomci, njegov sin Isak i Jakov i Jakovljevi sinovi, od kojih je nastalo 12 jevrijskih plemena koji su kasnije izašli iz egipatskog ropstva preko Mojsija i nastanili se u obećanoj zemlji. Ali da ne pričamo o tome, kažem, danas će tema biti također i o crkvi. Jer kažem, osnivač crkve je naš Gospod Isus Hristos i crkva je nastala na praznik duhovi Trojice. Ali možemo reći danas također i ono što karakteriše crkvu, što crkvu čini, šta je crkva, crkva kao liturgijska zajednica i šta znači sama reč crkva. Nakon toga ostale učenice medicinske škole Jana Živanović i Jovana Lazić će čitati o temama koje su danas veoma aktuelne. A to su tema koja je onako prisutna kod svih nas, a to je mobilni telefon i naše vreme. I tema koja je uvijek naravno ovdje također aktuelna, prisutna, a to je o našoj veri u Boga, koliko mi treba da ispoljavamo, kako treba da ispoljavamo našu veru u Boga, da se jednostavno ne plašimo, ne bojimo. Jer kao što kaže Gospod Hristos u Evanđelju, ne boj se, samo veruj. Dakle, evo, četiri učenice medicinske škole danas u ovoj nedelji, trećoj nedelji po Vaskrsu, nedelji Mironosica, koja se ove nedelje sedmice obeležava, će izneti svoje tekstove, čitati. I evo, hvala Bogu i što smo se opet okupili ovdje, pa će one izneti sada, da ja više ne dužim, da više ne čitam, da više ne govorim, neka one sada iznose ono što su pripremile.
3: Šta znači crkva? Grčku reč eklesija nisu stvorili hrišćani, već je ova reč prije hrišćanstva postojala u političkom životu starih Grka. Ona je označavala od glasnika sazivanu skupštinu slobodnih građana za rešavanje političkih pitanja. Definicija crkve ne postoji u Novom Zavetu, ni kod svetih otaca, ani na vaseljanskim saborima. Smatramo da je dovoljan dogmatski stav drugog vaseljanskog sabora održanog u Carigradu 381. godine, gde se u 9. članu simbola vere kaže da je crkva jedna sveta, saborna i apostolska. Osnivač crkve je Bogočovek, Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve i nevidljivo upravlja njom. U svom postojanju na zemlji, crkva Hristova nije ograničena vremenom, prostorom, nacijom, polom, uzrastom, niti državnim uređenjem. Osnovno obeležje crkve jeste sloboda, to jest slobodan izbor da se bude član crkve Hristove. Crkva je osnovno uređenje dobila od samoga Gospoda Isusa Hrista, a sveti apostoli vaseljenski sada Isusa Hrista, a sveti apostoli vaseljenski sabori i pomesni sabori kao i sveti oci su doneli određena pravila vezana za crkvu kanone. Kanone su propisani da bi olakšali misiju crkve u svetu. Svojstva crkve. Crkva je jedna jer ima samo jednog osnivača, a to je Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve. Krštenjem se postaje član crkve. Osoba koja je krštena u bilo kojoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi ima pravo u svim pomesnim pravoslavnim crkvama na svete tajne. Crkva je sveta jer je svet i njen osnivač Sin Božiji. Od tada pa do danas hrišćanin označava ličnost koja je prihvatila Hristovo učenje i koja živi svetim životom po evanđelju. Crkva je saborna jer u periodu od 325. do 787. godine održano je 7 vaseljenskih sabora na kojima su utvrđivana dogmatska učenja crkve. Na ovim saborima su doneta pravila kanoni koji u potpunosti uređuju crkveni život. Crkva je apostolska. Apostoli su bili učenici Hristovi. Apostoli su preko episkopa do naših dana očuvali apostolsko prejemstvo nasljeđe. Ako crkva nema u sebi jedno od ova 4 obeležja, to više nije pravoslavna crkva. Dakle, od svog nastanka pre skoro 20 vekova, crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska.
2: Zahvaljujemo se Kristini Živković na, dakle, ovom tekstu koji nam pojašnjava svojstva crkve, a sada će također učenica drugog razreda medicinske škole Sara Radovanović da iznese, dakle, ovaj tekst koji je pripremila o crkvi kao liturgijskoj zajednici. Inače, Sara je i član Svetosavske omladinske zajednice, pa evo, Saro, izvoli, dakle, prinesi nam to što si pripremila.
4: Crkva kao liturgijska zajednica. Crkva je zajednica slobodnih ličnosti. To znači da svi oni koji pristupaju crkvi, koji učestvuju u liturgijskom životu crkve kroz prisustvo na bogosluženjima, a pre svega na svetoj liturgiji, to čine slobodno. To je stvar slobodne volje i slobodnog izbora svakog čoveka. Sama crkva je liturgija, služenje je poziv na delatnost ovome svetu po uzoru na samoga Gospoda Hrista. Liturgija je svedočenje Hrista i njegovog neprolaznog večnog carstva. Crkva je liturgijska zajednica i kao takva jeste tijelo Hristovo. Naime, sveta liturgija je ono bogosluženje koje za svoj cilj i svrhu svaki put ima sjedinjenje ljudi i Gospoda Isusa Hrista kroz svetu tajnu pričešća. To se uvek dešava posredstvom Duha Svetoga. Na taj način, uzimajući tijelo i krv Hristovu, postajemo simbolički rečeno delov jednog tela Hristovog, te zato i kažemo da je crkva tijelo Hristovo. Dakle, bez svete liturgije, bez svete tajne pričešća, bez sjedinjenja Hrista i ljudi, nema ni crkve kao zajednice Boga i ljudi. Iz ovoga izvodimo jednostavan zaključak, da je liturgijsko sabranje vernih prva i osnovna pretpostavka svete liturgije i svega onoga što se na njoj događa i čini, pa prema tome i katehizacije. Zato i postoji izričita odredba u pravoslavnoj crkvi, pisana ili nepisana, ali svima poznata kao neprikosnoveni liturgijski zakon, da sam sveštenik ne smije i ne može da služi svetu liturgiju. To dobro znaju

Čak i usamljeni monasi pustinjaci toga se strogo drže. Sveštenik ne može da služi liturgiju ako nema vernih oko sebe, ako nema zajednicu naroda Božijeg, jer je liturgija opšte narodno delo Božije. Jer je jednom rečju liturgija crkveni akt, saborno delo, a ne privatna ili lična stvar sveštenika ili pojedinca. Bogoslužbeno mesto se naziva crkvom, naosom ili hramom. Ova dvostruka upotreba reči crkva koja označava i hrišćansku zajednicu, a također i zdanje gde se poštuje, proslavlja Gospod, po sebi ukazuje na funkciju i prirodu pravoslavnog hrama, a to je da bude mesto liturgije. Mesto gde zajednica vernih ostvaruje sebe kao crkvu Božiju, kao duhovni hram. Pravoslavna arhitektura ima svoje liturgičko značenje. Njegova zajednička središnja ideja je ta da je hram Božiji nebo na zemlji. Mesto na kome kroz učestvovanje na svetoj liturgiji crkve mi ulazimo u zajednicu sa vekom koji dolazi, sa carstvom Božijim.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Koje su posljednje riječi raspetoga Hrista na krstu?
1: Posljednje riječi Hristove na krstu bile su riječi ljubavi i oproštaja, čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Oče, u ruke Tvoje predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo mrtvo telo sa krsta?
1: Njegovo telo su skinuli sa krsta njegova dva tajna učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 17. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1552. godine završeno je štampanje prve knjige u Beogradu poznate kao Beogradsko četvoro jevanđelje. Knjigu je krupnim ćirilskim slovima koja je rezao jeromonah Mardarije štampao Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu koji je nastavio posao kneza Radiše Dimitrijevića, posle čije smrti je preuzeo njegovu štampariju. Četvoro jevanđelje je dragoceni izvor za upoznavanje prilika u Beogradu polovinom 16. veka. 1753. rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslovenskog jezika. Središnja ličnost češkog narodnog preporoda. Proučavao je sve slovenske jezike i književnost i rad slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, azbuku i staroslovenski jezik. Dela Istorija češkog jezika i književnosti, Gramatika češkog jezika, Gramatika staroslovenskog jezika, Slavističke zbirke, Slavin, Slovanka i druge. Na današnji dan 1761. godine rodio se Sava Tekelija, književnik, dobrotvor, predsednik Matice Srpske, jedan od prvaka Srba tadašnje Austrije, po obrazovanju pravnik. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i zemljišnih poseda, osnovao je 1838. godine u Pešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, za čije osnivanje on također obezbedio velika sredstva, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine i drugih krajeva omogućio školovanje u glavnom gradu Ugarske. Kao veleposednik iz Arada, odnosno Rumunije, aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba i materijalno je pomogao brojne srpske nacionalne akcije. Matica Srpska ga je 1838. izabrala za doživotnog predsednika. 1835. knez Miloš Obrenović stigao je u Carigradu prvu zvaničnu audijenciju kod turskog sultana Mahmuda II. 1876. rodio se srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, a 1886. obavljena je prva sahrana na Novom groblju u Beogradu. 1908. upokojio se srpski pisac Radoje Domanović, satiričar. Oštro je prikazivao vlastodržce, ali i lažne rodoljube i servilno građanstvo. Nakon završetka velike škole u Beogradu radi kao nastavnik u Vranju, Pirotu, Leskovcu. Otpušten je iz službe kao protivnik Obrenovića. Od 1905. do smrti predvodi odeljenje korektora državne štamparije u Beogradu. Uređivao je satirični list Stradija. Osim opore satire, pisao je i gotovo idilične pripovetke iz seoskog života. Njegova dela satirične pripovetke Stradija, Vođa, Danga, Mrtvo more, Kraljević Marko po drugi put među Srbima. 1923. rodila se Miroslava Mira Stupica, pozorišna, filmska i televizijska glumica. A 1941. nemački okupatori su u Drugom svetskom ratu obesili bandere na Terazijama u centru Beograda dela petorice srpskih građana i ostavili ih da vise više dana. Prethodno su ih streljali u dvorištu Gestapoa studenta Milorada Pokrajica, krojačkog radnika Jovana Jankovića, obućara Svetislava Milina, seljaka iz okoline Sopota Velimira Jovana.

0: Jovanovića i borca Kosmajskog partizanskog odreda Ratka Jevića. 1990. godine na današnji dan napadom hrvatskih paravojnih formacija na Benkovac počeli su oružani sukobi u Saveznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. A 2014. upokojio se Miodrag Pavlović, književnik, utemeljivač moderne srpske poezije, akademik. 2015. upokojio se Arsenije Arsen Dedić, muzičar i književnik, muzički saradnik Televizije Zagreba. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1923. godine rodila Miroslava Mira Stupica, pozorišna, filmska i televizijska glumica, po mnogima i glumica veka. U nastavku slušamo kako ona recituje pesmu Desanke Maksimović Krvava bajka.
1: Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena, iste zadatke teške rešavala, koliko može putnika koji ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmisleno ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dnu džepova i činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli su se za ruke i sa školskog zadnjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.
2: Radio Istočnik.

0: Koje su posljednje riječi raspetoga Hrista na krstu?
1: Posljednje riječi Hristove na krstu bile su riječi ljubavi i oproštaja, čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Oče, u ruke Tvoje predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo mrtvo telo sa krsta?
1: Njegovo telo su skinuli sa krsta njegova dva tajna učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Hristos vaskrse, pomaže Bog, dragi slušalci Radio Istočnika. Evo nas ponovo u emisiji Kad anđeli progovore, emisija koja je posvećena veronauci, gdje učenici veronauke čitaju svoje tekstove, prenose. Danas će učestvovati učenici Srednje medicinske škole dr. Miša Pantić iz Valjeva. Čitat će tekstove koje su oni izabrali u skladu sa temama koje se posle Vaskrsa koje se nalaze posle Vaskrsa, koje su aktuelne. I danas, kao što rekoh, učenice medicinske škole druge godine, Hristina Živković i Sara Radovanović će čitati svoje tekstove. Tema koja je predviđena za danas je tema iz Starog Zaveta, Jakov postaje Izrael. To je tema o našem praocu, patrijarhu Jakovu, sinu Isakovom, odnosno unuku Avramovom. Dakle, to su naši praoci, prvi patrijarsi koji su počevši od našeg praoca, patrijarha Avrama, prvi poverovali u jednoga Boga. Ajde, možemo da kažemo da je i pravedni Noe verovao samo u jednoga Boga i možemo reći da je on začetnik vere u jednoga Boga, ali naš praotac Avram je prvi sklopio savez sa Bogom, verujući u jednoga Boga. To nastavljaju i njegovi potomci, njegov sin Isak i Jakov i Jakovljevi sinovi, od kojih je nastalo 12 jevrijskih plemena koji su kasnije izašli iz egipatskog ropstva preko Mojsija i nastanili se u obećanoj zemlji. Ali da ne pričamo o tome, kažem, danas će tema biti također i o crkvi. Jer kažem, osnivač crkve je naš Gospod Isus Hristos i crkva je nastala na praznik duhovi Trojice. Ali možemo reći danas također i ono što karakteriše crkvu, što crkvu čini, šta je crkva, crkva kao liturgijska zajednica i šta znači sama reč crkva. Nakon toga ostale učenice medicinske škole Jana Živanović i Jovana Lazić će čitati o temama koje su danas veoma aktuelne. A to su tema koja je onako prisutna kod svih nas, a to je mobilni telefon i naše vreme. I tema koja je uvijek naravno ovdje također aktuelna, prisutna, a to je o našoj veri u Boga, koliko mi treba da ispoljavamo, kako treba da ispoljavamo našu veru u Boga, da se jednostavno ne plašimo, ne bojimo. Jer kao što kaže Gospod Hristos u Evanđelju, ne boj se, samo veruj. Dakle, evo, četiri učenice medicinske škole danas u ovoj nedelji, trećoj nedelji po Vaskrsu, nedelji Mironosica, koja se ove nedelje sedmice obeležava, će izneti svoje tekstove, čitati. I evo, hvala Bogu i što smo se opet okupili ovdje, pa će one izneti sada, da ja više ne dužim, da više ne čitam, da više ne govorim, neka one sada iznose ono što su pripremile.
3: Šta znači crkva? Grčku reč eklisija nisu stvorili hrišćani, već je ova reč prije hrišćanstva postojala u političkom životu starih Grka. Ona je označavala od glasnika sazivanu skupštinu slobodnih građana za rešavanje političkih pitanja. Definicija crkve ne postoji u Novom Zavetu, ni kod svetih otaca, ani na vaseljanskim saborima. Smatramo da je dovoljan dogmatski stav drugog vaseljanskog sabora održanog u Carigradu 381. godine, gde se u 9. članu simbola vere kaže da je crkva jedna sveta, saborna i apostolska. Osnivač crkve je Bogočovek, Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve i nevidljivo upravlja njom. U svom postojanju na zemlji, crkva Hristova nije ograničena vremenom, prostorom, nacijom, polom, uzrastom, niti državnim uređenjem. Osnovno obeležje crkve jeste sloboda, to jest slobodan izbor da se bude član crkve Hristove. Crkva je osnovno uređenje dobila od samoga Gospoda Isusa Hrista, a sveti apostoli, vaseljenski sabori i pomesni sabori kao i sveti oci su doneli određena pravila vezana za crkvu kanone. Kanone su propisani da bi olakšali misiju crkve u svetu. Svojstva crkve. Crkva je jedna jer ima samo jednog osnivača, a to je Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve. Krštenjem se postaje član crkve. Osoba koja je krštena u bilo kojoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi ima pravo u svim pomesnim pravoslavnim crkvama na svete tajne. Crkva je sveta jer je svet i njen osnivač Sin Božiji. Od tada pa do danas hrišćanin označava ličnost koja je prihvatila Hristovo učenje i koja živi svetim životom po evanđelju. Crkva je saborna jer u periodu od 325. do 787. godine održano je 7 vaseljanskih sabora na kojima su utvrđivana dogmatska učenja crkve. Na ovim saborima su doneta pravila kanoni koji u potpunosti uređuju crkveni život. Crkva je apostolska. Apostoli su bili učenici Hristovi. Apostoli su preko episkopa do naših dana očuvali apostolsko prejemstvo nasljeđe. Ako crkva nema u sebi jednu od ova 4 obeležja, to više nije pravoslavna crkva. Dakle, od svog nastanka prije skoro 20 vekova, crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska.
2: Zahvaljujemo se Kristini Živković na, dakle, ovom tekstu koji nam pojašnjava svojstva crkve, a sada će također

0: gđe. Učenica drugog razreda medicinske škole Sara Radovanović da iznese, dakle, tekst koji je pripremila o crkvi kao liturgijskoj zajednici. Inače, Sara je i član Svetosavske omladinske zajednice. Pa, evo, Saro, izvoli, dakle, prinesi nam to što si pripremila.
1: Crkva kao liturgijska zajednica. Crkva je zajednica slobodnih ličnosti. To znači da svi oni koji pristupaju crkvi, koji učestvuju u liturgijskom životu crkve kroz prisustvo na bogosluženjima, a pre svega na svetoj liturgiji, to čine slobodno. To je stvar slobodne volje i slobodnog izbora svakog čoveka. Sama crkva je liturgija, služenje je poziv na delatnost ovome svetu po uzoru na samoga Gospoda Hrista. Liturgija je svedočenje Hrista i njegovog neprolaznog večnog carstva. Crkva je liturgijska zajednica i kao takva jeste tijelo Hristovo. Naime, sveta liturgija je ono bogosluženje koje za svoj cilj i svrhu svaki put ima sjedinjenje ljudi i Gospoda Isusa Hrista kroz svetu tajnu pričešća. To se uvek dešava posredstvom Duha Svetoga. Na taj način, uzimajući tijelo i krv Hristovu, postajemo simbolički rečeno delovi jednog tela Hristovog, te zato i kažemo da je crkva tijelo Hristovo. Dakle, bez svete liturgije, bez svete tajne pričešća, bez sjedinjenja Hrista i ljudi, nema ni crkve kao zajednice Boga i ljudi. Iz ovoga izvodimo jednostavan zaključak, da je liturgijsko sabranje vernih prva i osnovna pretpostavka svete liturgije i svega onoga što se na njoj događa i čini, pa prema tome i katehizacije. Zato i postoji izričita odredba u pravoslavnoj crkvi, pisana ili nepisana, ali svima poznata kao neprikosnoveni liturgijski zakon, da sam sveštenik ne smije i ne može da služi svetu liturgiju. To dobro znaju čak i usamljeni monasi pustinjaci i toga se strogo drže. Sveštenik ne može da služi liturgiju ako nema vernih oko sebe, ako nema zajednicu naroda Božijeg, jer je liturgija opšte narodno delo Božije. Jer je jednom rečju liturgija crkveni akt, saborno delo, a ne privatna ili lična stvar sveštenika ili pojedinca. Bogoslužbeno mesto se naziva crkvom, naosom ili hramom. Ova dvostruka upotreba reči crkva koja označava i hrišćansku zajednicu, a također i zdanje gde se poštuje i proslavlja Gospod, po sebi ukazuje na funkciju i prirodu pravoslavnog hrama, a to je da bude mesto liturgije. Mesto gde zajednica vernih ostvaruje sebe kao crkvu Božiju, kao duhovni hram. Pravoslavna arhitektura ima svoje liturgičko značenje. Njegova zajednička središnja ideja je ta da je hram Božiji nebo na zemlji. Mesto na kome kroz učestvovanje na svetoj liturgiji crkve mi ulazimo u zajednicu sa vekom koji dolazi, sa carstvom Božijim. Crkva je zajednica krštenih. Preduslov za pripadanje ovoj zajednici jeste prolazak kroz svetu tajnu krštenja vodom i nakon toga kroz svetu tajnu miropomazanja kao krštenje Duhom Svetim. I ovu svetu tajnu utemeljio sam Hristos rekavši svojim apostolima. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. Crkva je zajednica ljubavi. Kada su apostoli upitali Gospoda Hrista koje su najveće zapovesti u zakonu, a on im odgovarajući reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Naravno, ovo nisu zapovesti u pravom smislu reči, jer ljubav je uvek slobodna ljubav, već pre svega savjeti šta da radimo ako želimo da budemo u zajednici sa Bogom. Crkva je zajednica koju čine episkop, sveštenici i verni narod. To su tri stuba crkve i ako bilo koji od njih nedostaje, onda se zdanje ruši. Crkva je zajednica slobodnih ličnosti koji kroz svetu tajnu krštenja i kroz liturgijsko sabranje ulaze u zajednicu ljubavi sa Gospodom Isusom Hristom kao glavom crkve i koji svoju ljubav svedoče služenjem kao episkopi, sveštenici ili vernici. Crkva je ulaz u potpuni život sa Gospodom Hristom. Ona je zajednica u večnom životu, radost i mir u Duhu Svetom. Ona je također očekivanje dana koji nema večeri, koji nema kraja u Carstvu Božijem. To nije očekivanje nekog drugog svijeta, nego sabranje zajednica celokupnog života svega u Gospodu Hristu. Dakle, možemo kazati da je jedino pravo značenje crkve kao liturgijske zajednice uvek bilo da spoji tri nivoa hrišćanske vere i života, a to su crkva, ovaj vidljivi svijet i svijet koji će doći, a to je Carstvo Božje. Sama crkva je sveta tajna u kojoj se ponovno uspostavlja prekinuti život ovoga svijeta. Ona sama kao zajednica postaje tajna sveta koji dolazi, koga mi hrišćani očekujemo, to jest onoga sveta koji je Tvorac Bog od večnosti pripremio onima koji ga vole. Na kraju možemo slobodno reći da u svetoj liturgiji

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

tog hrama, dakle gde se i to njegovo ime, jer vi kada čitate ceo taj natpis, naravno oni koji je u stanju da čita vizantijski grčki, vi onda na neki način kao da izgovarate svojevrsnu molitvu, čitajući njegovo ime, i onda ga se molitveno sećate. I kada vizualno osjećate ceo taj hram, vi zaista vidite sa dejstvo onoga što je arhitektura, što je materijal i što je Ktitorovo ime koje se pominje upravo u ovom natpisu. Naravno, kada ovo je moj snimak iz 2012. godine, slika sa Dolnih Saraja, malo zumira, naravno kako izgleda za vreme zalaska sunca. Ponovo sad tu vidimo jedan tipičan moment iz Carigrada, a to je ovaj detalj koji je za vezan za udubljivanje u zid i površinu. Priprate, što su mogli samo raditi carigradski i solonski graditelji, a nikako lokalce. Lokalce su kasnije učili, posle 1317. godine će se svakako pojaviti čitav niz tih malih radionica koje grade manje hramove, a ove kamo u većih dimenzija svakako grade oni najbolji graditelji toga vremena. I naravno ono što već vidimo polako kada priđemo, da se nešto tu pojavljuje u ovim slepim nišama, da postoje rombovi, da postoje krstovi, također krste u samom središtu fasade. Pogledajte ovu građevinu. One malo liče, ja tako, samo što je ona pomalo musava, da se ne zbunite. Zašto? Zbog toga što se nalazi u jednom kvartu koji se zove Befa u Istanbulu. Ovo je Befa Kilise džamije Tames, i da će nekada je to bila carska zadužbina posvećena svetim Teodorima, sveti Teodor Tirom i svetom Teodoru Stratilatu. Inače je vrlo teško za fotografisanje, jer se bukvalno preko puta tog nekadašnjeg hrama, sadašnje džamije, nalazi deponija. Nažalost, i nemoguće je fotografisati. Međutim, zašto sam ja odbacila, jeste dakle kada pogledate prethodni slajd, znači, vi imate ovdje kapitele i imate ove triforiume, odnosno trifure, i dole ste imali prilike da vidite stugove. Vratit ću se na taj slajd. I pobjedite Sandru u Carigradu jednu ovak sačuvani fasade i ponovno to je numeriko angažovanje opeke. Sad, naravno, ono što ćemo se zapitati, sveti Teodori su sačuvana građevina. Imajte u vidu da je Carigrad strahovito također rušenje. Pitanje je šta je to što je postojalo slično, te je to inspirisalo arhijepiskopa Grigorija, a možda i nije postojalo ništa slično, nego je zaista jedna, ja sam nekako bliža toj i drugoj ideji, jer jedina sačuvana građevina gdje su sveti Teodori u Carigradu, u Solunu toga nema, i imamo jedinstvenu svetu Sofiju u Ohridu s jednom takvom fasadom koja je zbilja ušla u sve moguće enciklopedije bizantijskog graditeljstva. I tu naravno vidimo to, tu potpunu igru arhitektonsku, gde arhitekta ulazi u treću dimenziju zida, apsolutno ruši sve te zakone statike koje su postojale. Pa do recimo 11. 12. veka smatralo se da ukoliko se uradi nešto što nije ravno, to će se zid srušiti. Međutim, kada su došli paleolozi na tron carigradski, jednostavno su se stvari promenile, sama činjenica da su bili izuzetno posvećeni antičkoj civilizaciji, antičkim rukopisima, govori u prilog da su očigledno i oni koji su prepisivali rukopise za vrijeme paleologa poznavali i graditeljske vještine, naročito onih Pituvijevim 10 knjiga o arhitekturi i kako se u stvari dizajn i statike i dinamike građevine menjaju. I naravno ono što je jako važno, a to je recimo i za vas kao fotografa važno, jeste to kada, kako svetlost sunca pada na zid i osvetljava određene delove hrama. Dakle, jedna paralela koja nam svedoči o tome da su graditelji koji su zidali ovo zaista bili upoznati sa nečim što je, ajde da kažem, trend, jesu sveti Teodori, odnosno Kilise džamija. Namerno kažem i Kilise džamija, da se ne desi da odete u Istanbul i da tražite po crkvu svetih Teodora, teško ćete je naći. I evo nas sada malo ovako bliže o Grigorijevom napisu kako izgleda. Ovo sa namjerno, iako to tehnički nije nešto savršen snimak i sirov je i neobrađivan, kao većina tih ovih snimaka, prepazujem da biste vidjeli sa koliko preciznosti su ti majstori koji su znali da proizvode u opeku zapravo toliko precizno i minuciozno znali da izvedu natpise. I to je jedini

i napis koji je izveden u fasadi sa takvom preciznošću koji je sačuvan, dakle, jedini napis u čitavoj Makedoniji ovakvog tipa. I otonomo za paralelu ima neke natpise iz Carigrada. Postoje natpise naravno na carigradskim zidinama koji se tiču obnavljanja samih zidova. Znate da su od vremena Teodosija pa nadalje čak je i posljednji vizantijski car Konstantin XI. Dragaš obnavljao zidine. Međutim, da kada je u pitanju jedna, da kažemo, tradicija, Carigradska svedoče nam i neki drugi natpisi koji su sačuvani upravo u Carigradu. Ovaj sa levi strane je deo natpisa sa kodom venca Severne crkve manastira Konstantina Lipsa, danas Fener i Isa džamije, koji pominje takođe obnovu za vreme carice Teodore Paleolog, što je jako važno, znači nekde oko 1292. godine. Zatim ovaj sa desne strane je sa istočne strane južnog zida crkve Bogorodice Panakarustos u Carigradu također. I ovde su, već vidite, iskresana su ova, ova prva su urezana i ova druga su iskresana. I ovaj ispod koji je sačuvan u opeci je, verovali ili ne, to mi je nešto potpuno sjajno, isto tako iz crkve Bogorodice Panakarustos. Ali sa onog dela koji je obnovio veliki jedan vosterin, čije ime je Mihajlo Tarhaniota, koji je vrlo važan za Makedoniju zbog toga što je on imao veliki broj poseda u okolini Prilepa. I sama ta činjenica da je on upravo bio ksitor ovog natpisa koji je izveden u opici, a da tu neto u njegovo vreme upravo imamo i natpis iz 1317. govori o tome da su svakako postojali ti kontakti, kao što i danas postoje kontakti među arhitektima, tako je i to, znate, stalno podsjećam na to da mi moramo nekako izbrisati iz glave da će srednji vek niti je mračno doba, niti je doba u kojem se ne komunicira, naprotiv, vidite kako se i putovalo i razmenjivale su se ideje i to je činjenica kojom se upravo potvrđuje kroz ovakve primere, dakle kroz i freske i kroz arhitekturu. E sad, sam odlučila naravno malo da se prošetamo, dakle kako izgleda taj sprat Iplete i opet vam pokazuje taj te trolučne prolaze, jer su i trolučne prolazi kao triumfalni luk svojevrsni, nešto što je usvojeno ponovo iz antičke arhitekture, s tom razlikom što osim u Carigradu, više triumfalni luci nisu korišćeni ekstenzivno, dakle u 14. veku, nego su utisnuti u fasadu, utisnuti su u zid i onda se na najrazličitije načine pojavljuju kao jedan arhitektonski detalj, tako je isto i slučaj ovde i to će se pojaviti na još nekoliko primjera, čak i na Skopskoj Crnoj Gori i na sličnim takvim primjera, recimo to Trivijalni iz Matejiča je jako lep primjer to uobličavanja prostora i neslučajno, jer je upravo ovaj deo prostora sa crvene strane, deo gde je vrlo verovatno se i nalazio taj izgubljeni portret cara Dušana, samo što kažem, samo sačuvane su to oni delovi za vreme obnove srpske vlasti, znači od 1934. godine pa nadalje. Sad ne znamo, pošto nije sačuvano, da li je pa on u tom trenutku imao titulu kralja ili cara, verovatno je još uvijek bio kralj, dakle i taj deo živopisa je obnovljen posle za vreme arhijepiskopa Nikole. Međutim, razlog zašto vam pokazujem te neke ove sitne detalje se sprata, priprate, nije ovaj, jer se tiče jednog mog izlaganja koje sam ja radila za jednu konferenciju u Kalamazu, to je na Univerzitetu Zapadni Michigan, a to su upravo urezane predstave na freskama. Mi najčešće svi obraćamo pažnju na freske, a verovo i ne. Već od 12. veka postoji jedna tradicija, koliko god to naravno nama danas može da deluje čak i kao vrsta vandalizacije fresaka, mislim toga je uvek bilo i toga ima, svi znate slike fresaka gde se pojavljuje Mića, Pera, Žika i tako dalje. Ovde nemamo Mića, Pera, Žika, ali imamo neke druge simbole. Dakle, čak i na ovoj predstavi Krista poviše vrata, dakle na galeriji, na skratu galerije i
negde blizu ova kompletna sa leve strane se upravo nalazi, dakle levo od ovog tolučnog prozora. I sad tu imamo predstave Jelena, imamo predstave ljudi, sad Saško se urezuje Jelen, ne bez razloga. Jelen će se pojaviti na još nekoliko mesta upravo na spratu Sveti Sofije. Ponovo jedna vrsta kako čorak srednjeg greka zapravo vidi tu sliku nebeskog Jerusalima, pa se podsjeća i psalma 42 stiha 2, koji kaže, se zamislite da je kog usputnog posetioca koji ulazi i uravi jednu takvu urezanu predstavu, a taj psalam kaže, moja duša je tebe žedna, Gospode, kao jeleni, jelena, jedna, Gospode, kao jeleni, jelena na izvorima žive vode. Taj izvor žive vode je zapravo ta referenca na viziju nebeskog Jerusalima. I sad, ko se popne, naravno, ko ima sreću da se popne na sprag galerije kada je otključeno, može vidjeti neke druge motive, a to su recimo motivi urezanog broda, sad ću vam pokazati ovdje, evo ovdje se nalazi. Brodovi se vrlo često, evo ga i ovdje jedna velika lađa koja se na koži urezuje u fresku, ne bez razloga, jer znate, glavni prostor crkve se zove naos ili lađa. I sama činjenica također da vernici urezuju i takve motive koji su nalaženi u velikoj veri, čak ih ima urezanih, koliko je neko bio i uporan verovali ili ne, ima i urezanih i u mermeru u Aja Sofiji u Istanbulu. Ih možete naći na prostoru Južne galerije, ako se malo bolje zagledate. To su čak ostavljali i vitezovi cistaši kao urezane grafite. To su grafiti srednjeg veka, možemo tako da ih nazovemo. Dakle, upravo se ponovo tiču lađe hrišćanstva i te lađe nebeskog Jerusalima. To je jedan od tih motiva. Također, pogledajte ovo, imamo i te urezane predstave ptica, koje se također pominju u Svetim pismu i to vrlo ekstenzivno, upravo zbog toga što ako vam bude trebala prezentacija, mislim na kolegilicu, ja ću vam svakako poslediti, pošto je to čitano na konferenciji prošle godine na engleskom jeziku, zato su neki slajdovi i ostali gore, vidite, a piše peacocks, jer je bilo prilagođeno govornom području. Dakle, tu imamo i predstave paunova, ne bez slučaja, također zato što je paun još od antičke mitologije pa nadalje, dakle ono što je hristijanizovani simbol, one koji je nosilac duše, one koji je psihopomp. I nije samo paun, također predstave delfina su vrlo česte i delfini su uz paunove vrlo često urezivani, verovali ili ne, u freske. Zatim predstava goluba, to je naravno potpuno jasna asocijacija na Svetog Duha. Dakle, sve su to neke mali segmenti onoga kako se u srednjem veku pokazivalo svojevrsna, jedna možda neobična za nas vrsta pobožnosti, ali sve nam to govori o tome šta su ljudi u 14. veku živeli. I ne samo u 14. negde oko 17. veka se otprilike gasi ta tradicija urezivanja s grafita u same freske. I vrlo često također imajte u vidu, urezuju se i predstave ljudi sa turbanima i sa vrlo specifičnim bizantijskim kapama, takozvanim klobucima. Evo ja sam ovdje za pokret ovog slama izvojila neke, izgledaju valo kao onom veca kada da crtaju čičagrišu. Dakle, imamo ovdje jednu ovakvu predstavu, zatim čovjeka sa visokom kaptom, to je taj tipičan klobuk za koji se mislilo dugo da je turski, a zapravo je bromijski iz Četrba i Surdeka i tako da je Venerijanon i Teogoran Metohita. I ima jedan također, se nalazi pored prozora, također sa turbanom. Dakle, imam kih nekoliko snimaka koji su fotografisani, a ima i neki koji su urezani sa predstavom oreola, odnosno nimba oko glave. Tako da eto i to postoji kao svojevrsna poruka iz srednjeg veka onih ljudi koji su imali prilike da posete ovih hrišćanstva.

arhijepiskopu koji je bio postavljen na čelu Obotske arhijepiskopije, izvinite, dakle, kada je Stepan Dušan nosio titulu kralja još uvek. Evo i tu imamo te neke, znači u donjoj zoni tog zida nalaze se ponovo geometrijski motivi koji se kao takvi pojavljuju u hrišćanskom rukopisu iz 535. godine, a sačuvani su u Biblioteka Apostolika Vatikana, dakle Parisinus Grebus, rukopis 699, koji pominje upravo kvadratne oblike i trougane oblike kao oblike stanova nebeskih pravednika koji se smeštaju u nebeski Jerusalim. I evo sad otprilike kako izgleda taj jedan zid. Sa leve strane se nalazi Arhijat Nikola, tu je Leonov neki iznad portala Svoki Nikola. Ovdje vidimo jedan segub vladara. I ovdje inače kad uđete u Bomlački, ono iskog predstave cara Dušana, ja nisam stavio ovu prezentaciju, neko je uresao opet od tih vernika stotinama godina unatrag, jedan Solomonov čovjek. Nalazi se znači ispod samog cara Dušana tu na tom mesu. Idemo dalje, evo kako izgleda ta jedna kompozicija i vidite sad i to kao, znači imamo tamo arhijepiskopa Nikolu, potom imamo kralja Dušana, kraljicu Jelenu, između njih je bio ktitorski natpis o obnavljanju tog zatečenog malog hrama Svetog Nikole Godičkog, tu je njihov sin Uroš, Sveti Sava, Sveti Simeon Nemanja. To je bilo interesantno, tada su izvršene i određene reforme crkvene i onda još uvek se koristio grčki u Ohridu, ali se liturgija sprovodila na srpsko-slovenskoj varijanti jezika. To je jako interesantno. I ispod vidite te votive koji su direktno preuzeti iz rukopisa hrišćanske topografije Kozme Indikoploca, odnosno Kozme Indikoplova. To je vrlo interesantno. I ono što mi je nekako, da kažem, i dužnost da pomenem s obzirom da se nalazimo u prostorijama koje statutarno pripadaju zavodu, zaista mi je želja da pomenem ovom prilikom neke velike istraživače koji su se bavili arhitekturom Ohrida. Verovali ne, mnogo su u ovim ciklama pisali, tako je pomenula sam da francuski vizantolog Gabriel Mie, i ovdje na snimku imate bukvalno trenutak kada je Gabriel Mie sa svojom suprugom Sophie, kojim vidite da drži jedan štap pored čamca, kada su pristigli u Ohrid 1934. godine, a ovaj gospodin koji fotografiše je Đurđe Bošković, arhitekta, koji je zajedno sa, to mi je vrlo isto dirljivo da kažem, zajedno sa Boškovićem zapravo je otkrio taj sloj maltera kada je ova, samo malo, ne samo ova strana crkve, nego i ona gdje se vidi celina, samo da se vrati. Znači, ceo taj deo je, verovali ili ne, bio pokriven malterom. I onda su zajedno Francene Sesnel i profesor Đurđe Bošković posjetili crku i tada su vrlo često se dešavalo da se malterni sloj odlepi od zida i vidjeli su da se ispod nalazi gotovo u potpunosti sačuvan srednjovekovni živopis. I tako zapravo došlo do otkrivanja tog dela živopisa. Unutra nije bilo ništa problematično, a za ove spolja, što je bilo iz polja suđeno u srednjem veku, a onda je dograđena pripata u 17. veku, pa to onda su se otkrile te vrlo zanimljive celine, jer se za taj hram zapravo i nije znalo. I naravno onda se otkrilo upravo i za tu obnovu za vreme kralja Dušana i za taj potret za koji se naravno nije ni znalo. E sad, oni su također uspjeli, postoji objavljeno jednu broju časopisa glasnika Skopskog naučnog društva, dakle ceo taj natpis koji se nalazi okrupavo između Hav, Kušin, Jelena, ovdje gdje je Kristos iz segmenta neba mojih plavosija, međutim taj natpis je nažalost danas prosto iskrovnoga, to jest. Kada priđete uživo golim okom, to se vidi verovatno svakako nekim dobrim, dakle makro snimkom bi se to vidjelo, ali oni su uspjeli naravno da pročitaju taj natpis. I ono što je naravno vrlo važno, dakle Franceme, Sesnel i Bošković su bukvalno od tada počeli da sarađuju, zatim

0: ispraviti u buduće u nekom od brojeva patrimonijuma, ispraviti, dakle, kao jedan izuzetan primer poznanje zantijskog graditeljskog shvatanja. I mogli bismo svakako da zaključimo da ono što možemo vidjeti kada su u pitanju obritske fasade i to shvatanje nebeskog grada, jeste zapravo jedna ideja kosmopolitizma koja živi kroz čitavom prostoru Romijskog carstva, a i između ostalog da neko upravo ovdje gotičkih crkava, negdje moj optički utisak, da bismo bili u velikoj meri na bitku u saznajnom smislu šta je to što je urađeno, vjerovali ili ne, upravo kada su građene ove crkve u Caribradu se nije dešavalo, tako reći, ništa, naročito za on, dakle u drugoj polovini 14. veka je već gotovo, slobodno možemo reći, mrtvilo, jer to je i vreme kada Jovan VIII. Paleolog putuje po Italiji, moli za uniju i tako dalje, inače poznata je jedna tema i praktično ti neki okviri carstva se definišu negdje oko despotat Moreje i onoga što je Caribra je kao prestolica. No, da nije upravo ovih zabužbina koje smo pokazali na prostoru Ohrida, slobodno možemo reći da bismo ostali bez jednog, da kažem, vizuala i onoga što je freska čitave srednjovekovne Evrope, ali ne samo freska, nego i model idealne zadužbine Evrope 14. veka. I ja bih ovdje zaključila predavanje, ja vam najlepše zahvaljujem na pažnji i na tome što niko nije zaspao.
1: Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Katedra. Slušali smo predavanje Ohrid, Sveti grad, crkvena arhitektura 14. vijeka, koje je održala profesor dr. Jasmina Ćirić, docent Filološko-umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 15. juna ove godine u Ohridu. Predavanje je održano u organizaciji Kulturno-informativnog centra Srba u Republici Makedoniji SPONA.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora dr. Jasmine Ćirić, docenta Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na temu Ohrid, Sveti grad, crkvena arhitektura 14. veka. Ovo predavanje održano je 15. juna u Ohridu. Ostanite uz Radio Istočnik.